0: آنکولوجسٹ ہوں، آپتھلمالوجسٹ ہوں، بہت الگ الگ کیٹیگریز ہیں، تو اگر کسی کو دورے آ رہے ہیں تو وہ کس اسپیشلائز ڈاکٹر کے پاس جائے فزیشین کے علاوہ؟
1: ہاں جی، تو جیسے دورے جب بھی پڑتے ہیں، کافی بار پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم کہاں جائیں، وہ اس ویٹ میں ہی سوچتے ہوئے ہی کافی ہمارا ٹائم نکل جاتا ہے
0: جی.
1: تو سب سے اچھا اگر آپ کے ایریا میں پاسبلٹی ہے، جیسے بچوں کے جو نیورو کے، جیسے ہم ہیں پیڈیاٹرک نیورولوجی کے، تو اگر آپ بچوں کے نیورو کے ڈاکٹر کو دکھا سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. اگر نہیں پاسبل ہو پا رہا ہے تو جتنے بھی بچوں کے ڈاکٹرس ہیں، پیڈیاٹریشینس ہیں، آپ ان سے مل سکتے ہیں. اگر مان لیجیے وہ آپ کے کانٹیکٹ میں نہیں ہے تو آپ بڑوں کے نیورولوجسٹ کو بھی مل سکتے ہیں.
0: اچھا.
1: لیکن ایٹ لیسٹ آپ کسی نہ کسی ڈاکٹر کو ضرور ریچ آؤٹ کریں
0: ان تینوں میں سے، ان تینوں میں سے
1: سوچے نہیں اور آگے چل کے ملیے. ضرور آپ کو ہر ڈاکٹر کچھ نہ کچھ اچھا ہی بتانا چاہیں گے، اور ہم ٹائم، پریشیس ٹائم نہ لوز کر دیں، سوچتے ہی رہ جائیں.
0: بالکل. تو ایک اور سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا جب میں آپ سے بات کر رہی تھی، کہ اگر لگاتار بچے کو فٹس آ رہے ہیں، دورے آ رہے ہیں، تو اس کی گروتھ پہ کیا اثر پڑتا ہے؟
1: یہی جیسے ابھی ہم نے جسٹ ڈسکس کیا تھا کہ اگر دورے جو ہیں وہ لمبے پڑ رہے ہیں،
0: جی جی،
1: یا پھر ملٹیپل پڑ رہے ہیں، یہ ایک بہت اچھی بات ہوتی ہے. جیسے اگر ایبسنس ایشو، جیسے میں نے بتایا کہ بچہ بیٹھا رہ گیا، اس کا بہت زیادہ اثر نہیں پڑتا ہے. یا اگر ایک چھوٹا دورہ آیا، ایک ہی بار آیا، چلا گیا، دوائی دی، بچہ ٹھیک ہو گیا، تو بہت زیادہ اثر اس کا یوزلی نہیں پڑتا ہے. لیکن اگر لمبے دورے آئے ہیں، بار بار دورے آئے ہیں، تو یوزلی اس کا جو کیومولیٹو افیکٹ ہے، جو برین میں آکسیجن کی کمی ہو گئی ہے، وہ برین کے ایریاز کو ہمارے ڈیمیج کر سکتی ہے، جس کے چلتے بچے کی گروتھ کا، بدھی کا، وکاس ہونے کا، ایون ڈیولپمنٹ کا اثر پڑ سکتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم پہلا دورہ پڑتے ہی میڈیکل اٹینشن سیک کریں اور ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کریں.
0: ڈاکٹر صاحب، اسی مدعے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک کالر اور کنیکٹ ہوئے ہیں. ہلو. ہلو. ہاں جی، اپنا نام بتائیے اور کہاں سے بول رہے ہیں آپ، اور آپ کا سوال کیا ہے، آپ ڈاکٹر صاحب سے پوچھ سکتے ہیں.
2: نمستے.
0: آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے، تو آپ نیٹورک میں، ان کی لائن کنیکٹ ہو گئی ہے، ڈاکٹر صاحب ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. ابھی ہم پھر سے ایک کامرشیل اور میوزیکل بریک لیں گے، اور جو لوگ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں ہم سے نہیں کنیکٹ ہو پائے ہیں انہیں میں بتا دوں کہ 0522-2238852 0522-2238845 وہ نمبر ہیں جس پہ آپ کال کر کے، اگر آپ کے آس پاس، آپ کے فرینڈ سرکل میں، آپ کے گھر میں کوئی ایسا بچہ ہے جسے اس وقت مدد کی ضرورت ہے اور صحیح گائیڈنس نہیں مل پا رہا ہے، تو آپ اس نمبر پہ کال کر کر ہم سے اس بارے میں جانکاری حاصل کر سکتے ہیں. اور اگر کال آپ کی کنیکٹ نہیں ہو رہی ہے تو آپ ہمیں میل بھی کر سکتے ہیں، fmakashwadilakhnow@gmail.com پر آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں. فی الحال ہم آپ سے لیں گے ایک چھوٹا سا کمرشیل اور میوزیکل بریک.
3: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है, और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है.
4: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज. एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ.
3: चरक हॉस्पिटल, एट हरदोई रोड, दुबग्गा.

خصوصی ٹرینیں چلانے کا فیصلہ کیا ہے اتر پردیش ٹرانسپورٹ کارپوریشن نے بھی اپنی تیاریاں مکمل کر لی ہے ٹرانسپورٹ کارپوریشن امیدواروں کو رعایتی شرحوں پر خدمات فراہم کرے گی نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی این ٹی اے نے سوشل میڈیا اور میسیجنگ پلیٹ فارمز پر نیٹ یو جی 2026 کے دوبارہ امتحان کے سوالیہ پیپر کے مبینہ لیک یا فروخت کے دعووں کی تردید کی ہے این ٹی اے نے کہا کہ یہ منظم دھوکہ باز گروہوں کا کام تھا جو طلباء اور ان کے اہل خانہ کے خدشات کا فائدہ اٹھا رہے ہیں ایجنسی فعال طور پر قابل اعتراض چیلنجز اکاؤنٹس اور مواد کی نشاندہی کر رہی ہے اور اس نے متعلقہ پلیٹ فارمز کے خلاف فوری کارروائی کا انتباہ دیا ہے این ٹی اے امیدواروں اور والدین کو مشورہ دیتا ہے کہ وہ ایسے کسی پیغام کا شکار نہ ہوں آم کے خوشبو اور مٹھاس اب امروہہ کے سرحدوں سے نکل کر کئی ممالک تک پہنچ جائے گی اس سیزن میں امروہہ کے آموں کی خوشبو اور ذائقہ صرف خلیجی ممالک تک محدود نہیں رہے گا بلکہ قزاقستان روس ازبیکستان سنگاپور یہاں تک کہ لندن کے لوگ یہاں کے آموں کا مزہ چکھیں گے ملیشیا سے بھی آم کے آرڈر موصول ہوئے ہیں ان ممالک سے 400 ٹن سے زائد آم کے آرڈر موصول ہو چکے ہیں مارکیٹ کمیٹی کے سیکرٹری اروند کمار نے کہا کہ امروہہ میں حکومت کی طرف سے مربوط پیک ہاؤس کی تعمیر کی وجہ سے آم کی برآمدات میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے مرکزی حکومت نے لیگل میٹرولوجی سسٹم کے تحت خوردنی تیل کے لیے معیاری پیکیجنگ نافذ کی ہے اس سے مارکیٹ میں زیادہ شفافیت اور یکسانیت آئے گی صارفین کے امور کے محکمے نے خوردنی تیل اور گھی کے خالص مقدار اور معیاری پیک سائز کا تعین کرنے کے لیے معیاری آپریٹنگ طریقہ کار میں ترمیم کی ہے ماحولیاتی تحفظ اور ایندھن کی بچت کا پیغام دیتے ہوئے ضلع کوٹ مار لکھنؤ کے عدالتی افسران نے کل سائیکل مہم میں حصہ لیا وہیں حمیرپور میں یوم عالمی سائیکل کے موقع پر سائیکل ریلی کا انعقاد کیا گیا جس سے ماحولیات کے تحفظ کا پیغام دیا گیا وہیں سلطان پور میں آج ماحولیات کے تحفظ اور عوامی بیداری کے مقصد سے منعقد ماحولیات میراتھن مقابلے کا افتتاح پریاورن پارک سے کیا گیا گھریلو گیس کی قیمت میں 14 کلو 200 گرام والے سلنڈر میں 29 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے لکھنؤ میں آج سے گھریلو رسوئی گیس کی قیمت 950 روپے 50 پیسے سے بڑھ کر 979 روپے 50 روپے ہو گئی ہے اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں ختم اگلا بلٹن دوپہر 2 بجے ایف ایم پر نشر کیا جائے گا